0: Noen av de har ikke megahertz, de vil ha FM. Men du har noe med å gå til.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: bar and they love me.
1: Det vil FM, det vil hende Nike.
2: Nu er det her ikke megahertz. Det vil FM.